Thì là phụ dục mà pa pa na ma tên lộc bảo ma nha rồi pa ra nu phương a đi lên cả la nha thì là phụ dục mà pa la bằng